0: ne bong de ne che nyam che rob jo che yor zu dun che yu ri ji se ni shtu ni ke chi zhu chu zu xi ba jing zhu ma ta cha ge ni dong bong de ming a ji ta zan dang wa ta mi mi nam zhu mang bo nian guo ge xi qi bian na xu yu ri pe ma gu kang ke xi zi ma gu kang xi bu de xi ke wu xue wen ke ngan zu zhu xi jin ping ke ga gui ke jing ge gong tuan la da tun ge che de san ne ta zhi yu chen ba xiong de che ne ne che ne chu xi xi ta mang cuo gui de lan bu xiang wa Damyo siwa, nye chi chi ki kia chun chi ki le tuin ya wu chub di, ta tin ki nian guo jik sin ki le kien li chub cha yun yin si sung pri. Ki chong chong de ne, ki chong ga guo gyo se lumbu tang, chin dong, lok shu so che yu pri. So le tang cha chin jian bu chi yu chen bar zub chi che ne, nian si gui yu gub ki, chin dong xia dong kang tub che yu. Ming ar, nye zi po gui tu ji cu ni cu yu tang, si chuan xin qin chi yin yu si to nam ting ki che tu, yi long dub dun, Chin Dong Mimi Namzhu San Hong Zhe Ne, Rau Gyo Chi Bang Ang Di, Nye Chi Ne Chui Zhe Xip Tang, Dab Du Chin Dong Yin Song So Yi Le Tun Bi Yu Pri. Sar Gu Bei Chubi Bu Ne Si Do Chi Bar Xing Nang, Ki Chong Ga Gu Chu Du Tu, Gak Su Gak Bei Ne Chui Tun Yu. Chi Chi Ni Stun Ni Ging A Zhu, Gak Zui Chu Mang Nyong Ki Chi, Mi Lan Ba Chi Ni Ki Sim Ba Ti, Ka Li Lu Xing Yu Tang, Ma Wu Nin Sum Nang Ta Tong, Chu Se Mi Lan Ba Chi Sum Ya, Chui Nang Yu Gu Yin Xing. Ming ar, Zhongguo An Nang Ta, Zhongguo Lok Jun So, Rika Ki Le Zhe, Rokyo Ruka Ki Gak Sur, Da Xip Chen Lin Ta, Nian Ge Si Wei Le Tun Bi Xin Yu Pri.
1: Ni Le Wun Ne Zui Bi Si, Che Zai Ni Shui Tun Nin Ti, Nga Zhu, Ji Chong Ri Rui Nui Zai Rokyo Gui Nong Bu Yi, San Yu Ru Yong Zha Cong Tu Ting Tang Bu Cuo Bu Si. Yong Zha Cong Tu Cuo Yu Tu, Ter Yue Men Nen Yong Ji, Nui Zai Chui Jie Lam Du Xiuo Bi Di Bu Ru, Nga Dam Ni, Nyang Yin Xu Bu Si. Ji Chong Ri Rui Nui Zai Dun Jiao Gui Nong Bu Yi, Gui Nong Zhang An Tang Bu, Xi Zi Chong Yu Ji, Shu Xi Xuan Ba, chung jie le zeb nobu tsi rin ki, nye zi nye zui tan ru gyub nye zui ngwa zui na wa shi. Nobu tsi rin ki, dom zi ra zom chi bar si na, jen da gyebe zi nishu du nian di nga zui shu zui gyebe pa ra, ri suru chung zui chung ma ni jiba tan, le vxer chi gub mi sum jie lam du shir wa tan, mi ngab jie ngub zu ngab jie zi wa chi yu bie chui, mi nye jie chu zui chi jie wa shi. Rang jion zhong dan wai tang si xiong ki, zi jib shu ji Xi Jinping ki ga gui ke jin ki guang tuin la da la tuin jue chi ba tan, Rang jiong jiong dan wei ji shu ji wang jun zheng che ma ni du si yu ngui su ru jib li du na gui nam na wa la pi bi yu. An sui jia, che du xi zi chong jir ji rang jiong nui zi ru jib ji rin ba tang bu dab du yun cha ju bie ne, nun xiao gui nam bu zu ba tang, shuo ka ge qi le du piu zhi zu qie ne, min na cui jib tang mang zuo gui zhi, ngui su ge lin su li du yun ka kang ya zhi bi yu jie su mu shi. Nao bu zi rin ki, ta da ru jib li du yun ka gu rin din bi guo ne bie xin yu jie ngu zhi na wa shi. Nobs Rinki, Lei Qin, Mansui, Jijib Shuji Xi Jinping ki Gagui Ki Xin ki Guang Tuyen Tang, Sirin Li Qiang ki Ga Qin ki Langzi Ladara Tuan Juen Nian Dian Chede, Rang Juan Zhong Dengwei Tang Si Xiong ki Gui Zhi Xir Xia, Nima Zazirin Zima Tang, Cai Suo Kong Du Gui Ju Ta Jiong ki, Zhewa Qibe Min Na Cui Jiu Qiba Tang, Mei Ma La Mien Jiu Qiba, De Xib Cai Lian Tang, Nguyen Da Dong Ju Lu Xiong Nian Jun Tui Jia Ba Jie Chede, Xio Juan Mei Tuan Ma Qie Ne, Niu Xiu Yu Gui, Mansui Ki Cai Suo Tang, Juan Ro Dian Jia, Gien Lian Qi Ju Yin Xie Sun Bu Shi.
0: 习近平总统日日给内资团新推出给国家车个确卡给入局都秀签注给内资朴萨月月第一个列问题三个月给冲突月内内资朴萨给签目谈不提内资坚持写预备下面提过一些三句学院第一个列问题三个月开机他是内团的确卡给入局难过谈念托一冲确实谈不谈提名习近平的总统 三九国别七星月别三国别开机讲浪费九年天马基冲月月批即使你是对人家清宫出自松塔甘米学三国别浪费地铁女子亏度周围浪班托美孙金松浪国塔农兄金松浪国特种拆归天空金松浪国街卡着几托女子亏度周围同月参面前追月别女子破归度月铁乔瓦出地七个银别刚安天年追通个银批基冲冲的那个规制色气所 那个库普约不谈库尔天族总谈去看的用为唐浪别对新不提铁坦推从给克洛这陆续连团别这门规制色气所劳动局建立切不谈集团给肉脚连团别脚陆续给团结主义不提给克洛这盆中西子劳动公司给创总劳动公司库尔就推这部建库和宣吧这么给不提俺去谈的东华集团给劳动蓝块你当年给创了劳动局 三年, 劳动出现失业,劳动制约,明码了相对业务数据引起送不利。 江德林北当, 却可以入局读书,盘查密码,给创措施月。 基地堂, 密书, 车间有事, 面具, 针织, 陆续, 相创起来七不堂, 基础一堂浪不接给读书积极逆退读月。 成功去机场场地去楼镇。

0: 老生个嘞，今朝你提出七万个最错汤，可吃的没不休息。七万个最里子的，罗马今朝年多给来呢，拖了吃来两年外，跟穷大了，丁书姐姐一呢，乖乖七万今朝吃点汤，今朝丁家姐姐提醒过里拖他们做铁器些，将我这汤参照了学个月呗。前两天天我个错处理啊，并不从谁特别热气。下面来提的呢，今朝同那些主席别那些里子的过错个钱，老跟穷大了，公干不上去了。人家学会的嘞。
1: Lesi, kalau ngerjain sih lesi, nampaknya bahasa yang nak show ini.
2: Lesi. Kalau kita teri kita lihat, lesi, kita teri di nali ya, lupa cintia di tangan tu sakoh.

0: ki sang lue tawa gupa ra loko che de lom nye cha gyu zhe. Minga ra lop zhe zhuk jun te tamay le ju jibe tu zham su lip yu. Xiong'an gyu sa ra loko zhu gyu ki chokwa nga pa ra tolop si loko gyu sarbe zhuk jun gyu pa jin na ngun se tu bu tong top ki yu. Beijing nang le lop jin Xiong'an loko gyu char gyu zhuk jun gyu tong bu gyun le gyu tong bu xiong pa li ya jun ki sa gyu pa ra. Ta lue long ju ne sang lue long gyu pa ra jik jo nye du nga le ju di ki zhe. Liya Junki, Lome Tsuwe Tsuwe Jigzu Jibate, Nganzu Chesitana, Nido Nishu Zibdunlu Dawa Tangburo Leju Diba Chekyuta. Lopji Da Tsiri Shimju Ki Tsuwe Jigzu Jibate, Nganzu Mikbin Ni, Sanglu Dawa Ngabe Tse Sumju Ningi Ngunla Leju Diba Chekyuta Yin. Chungsi Tsuwe Jigzu Ki Ledun Te, Tsaza Wu Nga Jubshin Yu. Sanglu Dawa Chukwa Da Lipdu, Nganzu Lopja Sajangshik, Minam Ki Jengur Ya Shumju Yin Si Sungbashi. 毕竟参加罗金登位地区罗金选吧生家为一年冬你学习的论大瓦古巴达各地对年冬你学习的论我是罗马萨巴我东哈咱们雄安路口都立住着年冬你学习的论大瓦古巴达立个年冬你学习的论我是的日本吧不让不接近罗马吃几个哈咱们雄安路口都立的俺就罗布的记得可以你吞住了皮给给罗马那把托马车内出去了解决于 Beijing Nangle Lopjin Xiong'an Lukyu Chakwe Zhuk Zhunke Tumbu Gyunle Gyu Tumbu Xiongba Liya Junki Kelung Buze Tsunzin Chakyu Koro Miksukane Lingyu Liya Junki Maju Gyujane Sujunda Deshin Lopjin Nangshubwe Paratsangmara Shibje Tselin Nenbu Chede Kelung Buze De Gyegabki Tseshi Lepata Tana Tile Lakba Yungwe Genin Chakyu Yinshe Juyu Zhunku Tseshi Lopjin Beijing Lukyu Ki Lopji Zhao Zhidan Ki 雄安路口的北京路口的根据民众的科技语天一部盘里内你送这几只话几日解决吧是赵志丹起北京路口的我认为萨库来成立一条公司萨对西的名字这损失的所用其实定时的给及萨库来成立北里的联系度对决的雄安路口的我认为萨库来成立的萨库来马拉成立度加级动作的特别能进去吧的 Sato nyo dip rikzen kongpe tongkyo ya tibay nangjin chakyo yin shi juu yu.
1: Digile ku ne biwe ne zu, rengchung tuyong kong bu cinshu tuyo ni, rangge ki gamze gyo kong sasi changmar kyo bie, gyo kub rinbe yipzi shi zi bari tongmo ti ngoy su kyabda che bie, chengzin chunggu zuk juu la sasin denbe tuyo ta par tongki di gyo ko tiong che bishi. Chongkir jo gyo yin liya cha, yang na ne dingki ki lam tuyong ta, nga ki ta gyo ki kang yin shu, sakam che jin namang pusun cho ba che je be gyo cho su. 杰克普这边，推坦帕尔顿去城西蒙西体育场不是只有不他，蒙西体城西体，俺认为那里去我就去体，因为老人杰克给高多了好大几次事。荣雄天空部杰克在接松嘎的出席规矩的那个主任选拔，余德全去，俺去杰克他所归去一起参加托布节呢，团结这边，杰勇去帕尔顿一起参加体，就用呢，米两块三个怎么他？ 如果他说他春心亏冠吧提醒明明亏见所让自己干内内里匹配春心托不他给用所崔姐的本质期内定期十三托不切题对不起年八日期我就闹事松嘎的期三个团盘他记得改产年东站言八日期盘能再干不说随口来八日给不他本质题某些三个月末文感有给那做完期本质托期 年八日期九节南岸不行，头从期三个月内是他，头岸期内是用数九做么样？头就前面边唐同面松嘎的本日天儿，年八日托唐那边一次节气，新年我数九九个月。况且上个月期借用一次时间本日通么天过一个不谈，不准级别比一谈招玩，三个月内是证明天就叫我谈。 那段需要测试题，机构里边本日期程序重在强烈。程序中国组织了三星电边推坦帕尔东期程序地球的扩张签约及总部室。余德全期，第二个次程序中国组织了相对扩大局部谈。三个期确诊参加参加机构人波拉固定单位，测试程序期重在开心时日了。就说了相对学会，三个期确诊参加会南部三边级别团结时间时。 技术，我们给用去，有这些人去，不止从这去，不止他，归南扛着一面，我们都不求有人，稀松不实。